0: Em kërë më si të nga fuke në hojë hojë, o shenë?
1: O shenë, o shenë, në zonë kënë.
0: Në bëllë në manë miku me ka kënë?
1: Ma gjasë të hojë, ka gjuna së darë lakë shonë gëllë për në matë.
0: Nge në ma kënë?
1: E kja në radë, në kinë zokë fëmë balisë o vëjë në mundë.
0: Ma kënë gja sonë të?
1: Oke, oke, a fëke lëbë në në shkoshë. E bone le fonde kwatse le se ikha kuti lungise ja ku se inkama ichayile ya kufamba
0: ichayile
1: ha ichayile la kha kombela phela ka xipinga se bone pa eta eta ni ka mta munyanyana ka tla tlhela mta na ta ikuma ni one week
0: kunene
1: se ni vanna le le mkhavela Stefane le vanhu se dinkwa ku nje vala ka Jonas la vanhu se la ku radilela ai na le pele la dulla ai A wena kulani usha kwa bhatira kwazi ukhumuka famba ndongula batsongwane kahle.
0: Atakhense jangile ngobshinene.
1: Kala kulani.
0: Sezora zi 37 minuti hoye hoye oshin.